Ja, en flotte sang. Akkurat hatt det en gammel utgave fra 1908. Ja, bare hugsa han den tanken at det ganske kjøtt I roll, tror jeg, så igjen. Ja, det så. Olav Ravale, som sang her fyr jakken. Ta synkur Salomon frelsare til togjen, hvor mykjeld god du har gjerst. Nå vi kanskje atter vi her sånn ørendalån som vi låse I Janne I början av sendingene. Og med det her endamålet som Herren hever skapet henne til, og til å være honom til dårlig, jeg synes jo honom, ja, uttrykket til hans herre, hvor så fantastisk og flott han Akkurat her som sangeren legger opp til, til at vi synes jo det enda, og vi skaper versen. Skaper versen et pregg om hattekne hans herre, dårlig hans herre. Og til sånn at vi da ikke kunne synes jo det Men nu har jag vidare kommit till andakterna för det.

hægt að skrifa við tiltekara fyrir að gleði tekara ma vera fullkomin. Fyrsta Johannes er brev 1-4. Synden øyleggur gleðina. Hún smittar allt hún kemur inn om det af vísvinni spill. Það galdandi fyrir vísskiftene mittlen menneskjó og gót. Og til galdandi mittlen manna. Tui liggur til Johannes og hjarta at vinir hans herra genga og ljósanum. Gjera það ikke til slökna gleðin. Ertfinning og bergtala vinner fram. Tui nekka veri dult og varst. Her var vid ikke gåa samvæsko, finna vid mistök tja öron fyrir sjálf að koma i betri ljós. Bera bröver og systrar sig såleis ert svinner glegin. Det finns en glegi som høyrer herran om til. Så langt du lever her og gjør, glegin om det tøymelige skiftant. Sjuka, loying og deie hava fætur i løyven og kasta myrska skuggar i det. Korsene finns en fullkomen glegi og gjør. Hon stendst av at gjørst opp og i virkskiften hun er god. Du kommet til Guds vidtøyne sint, skal du ikke ivast og at han hever tidsi imot det her. Han hever reisende tidsi tøyne sint fra det her. Det gjør det han lenge fortsatt. Finst ein meira fullkommen og frigjerande glede for en glæta i hans sintara enn av å lage Låster fra bæg sint og skuld. God vil at du støv og skal eie hese gled. Han eie du, ta du gonger i ljøsen om. Det ikke det samme som at liva utan sint. Det ber ikke til til en og tryggvande så langt vi dere her og gjør. Men, akkar vi skifter vi god, kunne være så leis, at vi sier honom alt og ånd. Kjødelige fyrir honom, men bæra allt fram og ljós. Såleis, hefur tú til såleis, eier tú eina fullkomna gleg. Tú hefur gjørst upp vi gud, ondje og uppgjørst finnst mittlen te og gud. Tú ert færa byggvinn. Da er gud kallar det, kanst du færa allt fyrir eitt. Ta veri glegi tú en fullkomen fyrir Guds asjón og í æfrun.

Ur andagsbordsene Eitt Neiot, Johan Sviknissen, har du vidt dagsens andakt. Johan S. Hansen spalt i her 4.84 i S-Jøtten Lutland, og han vil ha flokk. Og jeg kommer også om dette her vi at uttrykja gos verdur i herren er. Da har du dessen i Sanchon, ja, Olavia Valle, ta tygnad i undran herre drottr. Og ofta det vera virer sett av mennesker eisen. Altså, han og hon, det doa betre enn noen annar, eller det så ja, vekrar ut, eller hava hagre tegn, eller ja, hva alt hatt her andre enn at stjala dördna fra herran, konga. Eller som Shane and Shane synes jeg her, for my worth is not in what I

0: Ja, god morgon, Jorunn, og velkommen, Lindina.
1: Takk for det.
0: Til øyne stått litt at, at du kunne komme.
1: Ja.
0: Og prate vi også. Det har vi gledt meg til. Til noe synes jeg at jeg hittet det første ferd. Og jeg hadde ferd bare først å be at jeg forteller seg ikke om, om deg selv, hvor du og
1: Ja, men jeg det Jorunn Magnussen, Jorunn Anfestøtte Magnussen. Jeg først for eldre, oppvaksen i Danmark, men jeg har vært nekve før i sommerferien her til meg. Fokle, mamma kommer fra Fokle. Og altså, før jeg har alltid vært en stor parste av min løyve. Jeg var også som ung, boende og er i før.
0: Ja. Og til å si, du født? I Danmark?
1: Ja, jeg er født i Danmark. Ja.
0: Til, og til min syskje?
1: Og min syskje, ja. Og foreldrene jeg og mer her, og tog så først hjemme. Og det er veldig takksom for det, altså. Jeg kan snakke først. Så jeg måtte alt kunne høre at jeg ikke er oppvaksen ordentlig her, men det er dårlig å kunne male, og særlig at jeg var baden. Var, altså, jeg tenkte på at det er en fantastisk av at foreldrene har givet meg, at jeg kunne male. Det er så nevnt jeg med å spille ved bøttene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva er det for eldrene til deg?
1: Ja, mamma min øyder Mæland, hun Simonsen, nå er døtter Kai Simonsen, Sigrid Simonsen, er kyrkje. Og pappa min fra Øye, om og Abbe Øye, var, ja, Abbe El Jakob Sande, og Helena, og Ted Magnussen, og om og min var slekta av Loft. Men jeg har visst kjent sånn jeg til Øye, et eller annet her som Abbe kom fra Sandøytene, tror jeg, at de fornyer av Bikva, og de tok alt bøttene visser, pappa Øysene. Så det vidt var ferdig, så var det alltid fokl. Vi var vidtja i Øye, men mitt tilknut kom til fokløytene. Og mamma og pappa, ja, de møttes faktisk nede i København. Og så kom, og de var ung og forelsket her i København. Og spørte sammen og kom for at til førjere bygva. Og jeg har tversistre, hei tversistre, Sigrid deg nå, men da flyttet at til førjere og bygde Fokle og finner Sigrid og Svanhild. Og som jeg finner fortalt, så var det ikke gode togjere, så hun har holdt trusjen noen og få arbeid og så løs. Og om å abonnere, da hadde jeg kjøpt hus i Homsted, og det ble jeg dem å komme ned i bygva. Og tog for det ned i bygva.
0: Så du og Bøtstuen er født?
1: Vi er født i Homsted, ja.
0: Ja, hvordan eksisjon er det?
1: Vi er fyra, siste min dag her, vi er en æresøgjene, det var en stor sorg til åkken, så nå er vi tro etter.
0: Ja, og hver bygger ditt ødel i Homsted?
1: Vi bygger nok så tatt, eller Bøtstuen bor i Homsted, og jeg bygger i Homsted, og siste min bor i Frisversk, det er 13 kilometer fra Homsted. Så vi er tatt, vi kan nok så først alt.
0: Ja.
1: Ja. Man skal helst bygge tatt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du komst så å skifte etter tilfølge?
1: Ja, jeg kom til at jeg var alltid følt med så knyttet til følge, og ville alltid være langere, og vi var sommerferie, og så gjør det at jeg var livet i skolen, at jeg ville til følge bygge. Og jeg kanskje tenkte jo, det ble synder og innstemmelse mellom foreldrene som jeg er hvis jeg skulle bygge førjen. Så jeg gjør det av meg selv at jeg får bare fyrre seg førjen. Og da vi skulle nye, så sier jeg, jeg får ikke noe nye. Og så ble jeg ikke oppe til Fokle. Og jeg hadde kanskje tenkt, ok, hvis hun skal akkurat så bedre om du Fokle, hvordan det er i førjen. Så jeg får ikke nye etter vi, og så ble vi fyrre her i førjen.
0: Hvordan går det var
1: det
0: da?
1: Det var jeg sier
0: Og,
1: ja, men jeg så hei husplasser i Klagsvøk og arbeidet i handel og badnager. Og jeg var fantastisk glad for å bygge meg før. Det er liksom sagt til min mamma og pappa, det er ikke så tømmer å være om vederen, og det er helt annerledes enn sommer. Men jeg har alltid vært glad for å bygge meg før, og alt tungt her skal jeg også være. Men så ville jeg lese, og jeg skulle lese til pedagog, og det kom ikke før, så før jeg nyrat. Og så ble vi nyrat.
0: Ja. Og fanns du en livsmerke her i Danmark?
1: Ja. Ja.
0: Ja, vi skulle kanskje føre at spalt og lærer vi halte frem i samrådene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hva skal det være? Maybe.
0: Maybe, ja. Enja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det en sanger som har stått en tydning til min. Eller på den måten, jeg har sett filmen ringer seg, og hun synger så fantastisk, men særlig her til sist min døye, var det en sanger som jeg har snakket. Som för mig kom upp tror jag hon synger fantastiskt alltid men Walk a Lonely Road som är följt den där sorgen var att gänga ensam att lulla ju någon tror jag att den sorgen som man häver kan man bära själv och ofta att jag inte kan sova morgonen för upp jag för allt tullde upp så satt jag hörde den sangen och skriva i forskjelliga ting och så den sangen har en säljande tuttning för mig
0: ja, han ska vi förhöra med ett bivig än ja
1: Yeah.

0: Vi tar det Leonard Cohen, vi halleluja, og vi pratar vi Jørgen Amfestøtter Magnussen, som yngst gjør det, høyre handa sannsyn. Jørgen, du nevnte at Magnus Sondun, som nu 60 år, ja, at han nu bor av stående.
1: Ja.
0: Han tror jeg er særlig søve 18-4 til.
1: Ja, det er det. Ja, altså, det søver at han hender her veren, vi har fått her badene og... Jeg lærte noen andre folk å kjenne, sjukhus noen, og badna gæren spesielt på han her, og som Magnus kom og gænke, og jeg har lært noen mamma å kjenne. Og vi tar så fils at disse ærene, og det er stort lærer faktisk vi to i øyne. Altså, disse kvinner er jo unge til å lære seg å kjenne, hvis ikke, vet du, alt finnes jeg handikapp av baden. Og det ble så øyne akkurat tannfellagskapen, og det personlige vi kom med, og her var vi hverandre. Og bøttene var nøklen til samme alder, og så da bøttene var 14-15 år, så satt vi hukte på kvannene og sier, og sier det bare danskene, wow, hva gjør vi? De er jo voksne, de skal flytte hjemmefra. Hver skulle vi flytte til henne? Du vet, hadde alt den holdningen, at det skulle ikke bygge for hjemme, det skulle slippe her og selvstendig liv, uten her mamma i alle døgnene, og slippe å være ung menneske. Og så var vi til hitja, og det var ikke vi var ordentlig nøgt vi. Så vi begynte bare å tenke, men så bygger vi bare vores eget. Evig optimister. Og vi arbeidet faktisk, når jeg var ved det, gjorde det de grundlag skrive, jeg hadde nok folk, professionelle folk ved Jokken, og alt det var gav i det. Men ønsken havde jo pengene til Jokken. Og vi begynte også nok så fint å tenke, hvis vi skulle bygge var 6 og 8. Tutsje kanskje sammen. Det skulle ikke være for størst. Og så kom vi så i kontakt med noen som var til Fonten Marie hjemme. Jeg vet, arbeidet 4-5 arbeidet her, så kom vi i kontakt med deg. Og deg kunne hjelpe oss. Vi er stående der, fortjentlig, og gjøre land og sånne ting. Det her var det til firma, at gjøre sånne for folk som er hjemløs, eller pleiehjem, eller for psykisk syk, eller fysisk brek, eller sånt. Og

0: Så det lukker heist. Og det kanskje det største jeg har gjort i min liv. Jeg finner ikke helt oppåstand, så man vil nok være kvinner. Ja. Altså hva mamma til å kan gjøre. Det nok så fantastisk. Og det har vi brukt noen år i min liv på, for det ikke vært bare, det virkelig vært arbeid. Og jeg så glad for det der. Jeg så trygg at Magnus her, og han har et godt hjem, og jeg kan komme videre han. Og i prinsippet kan han si nøy, hvis han ikke vil ha meg på besøk. Men det vil han heldigvis. Og det er godt det. Det er virkelig glad for det. Ja, så det er stolt av og glad for det han etter lukkast, og her kan bygge for ikke ung folk, og her var godt lov.
1: Hva det så som ørvis vi tog stånd enn tog stånd enn du kunne velge i Danmark?
0: Ja, men altså, det er ikke at jeg skal kritisere henne stånderne, men jeg har alltid, altså, for det første så det fysisk, der rammen ikke alltid så gode, da, som en institusjon i gamle, men også til at tanke at selv om man har brek, så har man jo samme slags følelser, og kanskje samme behov for å kunne være et ung menneske. Det begynte til å ta tøyene, begynte det faktisk også politisk å bli sagt noen ting om, men hvor skulle det bygge så, eller hvor skulle det bygge her, det skulle bare ha pleie, det skulle ikke være en pleiehjemme. Magnus skulle ikke være en pleiehjemme, han er ung menneske, han har brukt for å komme ut til biograf, og til konsert, og her var et ungdomsliv, og hva man behandler, det er respekt og ordentlighet, ikke? Og kanskje alle tøyene i utvikling, øyne, at selv om man har brek, så skal man øyne utvikle seg. Og har brek for å bli stimuleret av det. Det er ikke bare pleie. Man skal lykkes med at mennesker og hjelp til det her. Du har handikapper ofte tungt bare som pleie, og hvis du har det godt, så er det i orden. Men det skal øyne nekme andre, man skal stimuleres. Ja.
1: Great. Og her var tid som jeg var stående hjemme så fremvis arbeidskan og for størsfølg stervast her?
0: Ja, vi tar ikke arbeidskan og størsfølg, vi ansetter en løyere, og hun teker seg av det nå, men jeg har stadigvæk en post i bestyrelsen, som man kan se på tannmaten, så det stadigvæk en post i av det, og det er ganske noe tog jeg trett. Og her er folk besett her, og det køyr. Ja. Det er jo også det som man virkelig at man må... Det er også noe som er økonomi, ja. Og det har vi også noe som er... At ting som skal køyre også økonomisk. Og det fungerer.
1: Det gjør. Ordentlig spennende.
0: Det er det også, det er virkelig. Og håper jeg også noe, jeg har også bjørt det ordentlig for førene og kommer sånn at det... Så jeg har alltid det, vi har gjort noe til rette tankene og øyne til maten og bytte på hvordan så man kan ha fellesskap og man kan være for seg selv.
1: Ja.
0: Yeah. Yeah.
1: Hvordan er det så rikje fortsatt?
0: Ja, men så er det kommunen kjøper plass her. Man vil visitere av her til, og faktisk er det også at selv om jeg har vidtlet bygd det her og finnes det oppe å køre, så skulle jeg jo øyne om kommunen til her som Magnus Vidbygg var til å si ja. I prinsippet kunne jeg finne noe fra Døymon. Men som jeg sier, vet du, hvis jeg sier noe, så skulle jeg ikke hva det hender. Jeg skulle nok si det ved fjernsyn her oppe. Jeg tenkte at det var forferdelig hvis han var noe, men det fikk han sånn at ikke. Han kom også snabbt hver.
1: Yeah.
0: Ja. Det er det godt sted. Du tar som er der man hever øsen som barn som Magnus, man skal, og det kjenner seg et folk, eller et mamma, et kjenner det, men særlig at man foreldre til et barn vi handikapp, så, og som faktisk ikke kan fortelle hvis det er gale. Man så avhengig av det starfølt, fortelle ting, bare det som godt og det som ringt. Og øsen hvis feiler hender, du feiler hender det som mennesker gjør, ja, men det ringes det hvis man prøver å krekke det. Og det er alltid som ølte som er for det her. Man må ikke krekke hva noe man skal si som det her. Du ser man til hent for, det er også hent til at Magnus ikke finnes den medisin han skulle til hava. Han er dotter i kørestøl, det er hent forskjellige ting. Og det henter det mennesker som passer, det er ikke maskiner. Men det er også mennesker som gjør kjærlighet. Og så må man akseptere om det er for eller hent. Men vi tar godt samarbeid, vi starter vel ikke her. Ja. Og vi tar også en diskusjon om ting,

0: Video starten wir mit Bura Locus Hope. Herr Vita wünsche ein Mann zu meinem Mike aus der Protavi. Mike, wer kommt du vor?
1: Okay, yeah, I come from New Zealand. Yeah, it's a long way away from Faroe Islands, but there's an island as well, a couple of islands in New Zealand.
0: Yeah.
1: Okay, I came on board because a friend challenged me to return to missions.
2: Ja, jeg kom med våre til at en vinner kommer Cameron Abjong om at komme etter og i misjon.
1: Yeah, I was working as a mechanical engineer for a water treatment company, but had been in missions before, and he challenged me to return to missions. Yeah.
2: Ja, jeg arbeider som en maskinmaur innenfor vattenverk, og jeg har vært i misjon over, men som sagt så var det en vinner kommer som Cameron Abjong om at komme etter og i misjon.
0: Tar man huxar om hvilken bakgrund er helt utsikrande for äldre?
1: Yes, my parents here have supported me when I've been in missions before, but they have both passed away now. Yeah.
2: Ja, for äldre var bæði tryggvande og de stod med ta i var mission over, og ja, nu er de bæði færen.
1: I have a wife and four children. The children have all left home. So.
2: Jeg har en kone og fyra bøtt, og det er jo et flott heimene fra.
0: Hvordan er det alltid du vil ombord av Locus Hope, og har du vært fyrt ombord av Locus Hope?
1: Yeah, I haven't been on this ship before, but I've been on the original Logos, the Doulos, and the Logos 2, where I met my wife. I've been here 16 months, so I'm planning on a short furlough, and then returning for another year.
2: Jeg har ikke vært bare Logos Hope før, men jeg har vært bare øtlen for OM-skipene, Logos, Doulos, Logos 2, og så nå har vi vært 16 måneder bare Logos Hope. Da jeg har vært ferdig, jeg har stått ferdig, så kom jeg etter og bare Logos Hope.
0: Hva er det som gjør til at du blir ved å komme ombord, at det er det grunn til fyrt du?
1: Yeah, when I was challenged, I was praying to God about it and saying, this is a big sacrifice. And I just felt God saying, no, it's a reward. And I said to God, how can it be a reward when I'm not saving for my retirement? I'm giving up all these things to go. But it has been a reward, very rewarding working on board. Life is more full.
2: Ja, da jeg fikk erbyggene at det kom bort, så sier vi godt at ja, men dette er det største sacrifice eller offer. Men så sier godt vi med nei, det er ikke et offer, at det er det djevende til tøyene. Og til reisen vi er det, til vi ser det djevende.
0: Kjem du kjenne nekfak, Jørgen, og Rian her?
1: Yeah, there's 65 nationalities, something like that, on board. Currently, in my team, I have 14 people and probably 10 different nationalities. So, yeah, it is a great place to experience the world.
2: Yeah, her som jeg arbeider nå, her en 14 folk som arbeider her. Og tutsjimiskere nasjonaliteter. Så ja, det er et godt plass av sted til å komme kjenne noen imisk folk.
0: Mike, det er virkelig penger at du vil sitte tøye til å kunne ta seg åkken, og vi ønsker deg alt det beste fremover. Og du må hente hessa til din familie fra åkken du ombord Logos og fra Lindene.
1: Ja, da.
0: Mais, takk for at du ville sitte og tog av å kunne ta seg vi og kun. Det vil jeg takk som for det.
3: Well, thank you. It's good to be with you, and it's good to be here with the Logos Hope in the Faroe Islands.
2: Ja, takk for det. Det er godt å kunne være her, og det er godt å kunne være vi Logos Hope her i fergen.
0: Mike, hva kommer du fra?
3: I am originally from Canada, although I live now in the United States.
2: Jeg kom jo brunnelig fra Canada, men bygger nå i USA.
0: gerst on board?
3: Well, I actually don't live on board anymore. I work out of the office in the United States, but my job is to coordinate the fundraising for the ship ministry.
2: Ja, jeg bygger ikke bare løtene, men det arbeidet er at samskipet tar vi stolen til å lage seg opp.
0: Mike, jeg har ikke fortalt meg til at du vil rettle en lunge sammen med OM. Hvordan blir det til at man gjør sånn sterkere og hva blir vi en sånn god hjelp av fellesskapet?
3: Well, we, my wife and I joined just after we were married. We were 22 years old.
2: Ja, kona min vi kom på det her til å akkurat bli gift og gå ta 24 år.
3: And we served on board the ships, the first three ships, for 14 years altogether. And during that time, we had four children.
2: Ja, og vår tante bor de første tre skipene i 14 år. Og tatoina finnes jeg fire bøtt.
3: They were born as we traveled, and so the first one was born in Germany.
2: Finnje bøttene tager ferie just, og det første ble født i Tyskland.
3: And then we had a son born in Aruba, in the Caribbean.
2: Så finnje grandson i Karupa, og i Karibske havnen.
3: And then we had a daughter born in Senegal, in West Africa.
2: Så kom jag en dotter i Senegal i Västra Afrika.
3: And then finally our baby was born in New Zealand.
2: Och så så finns jag ett barn i New Zealand.
3: So on board I did a lot of different jobs. I come from a farming background. I was a farmer in Canada, so I did a lot of practical work on board.
2: Ja, det är bara så jag gör något imist arbete. Jag kom från en bakgrund som en bonda familj, så jag gjorde något praktiskt arbete ombord.
3: But the ships give you an amazing amount of opportunities to try different things and learn different skills.
2: Men skipet gör en möjlighet att pröva något imist ting.
3: So I found that I had some gifting in the area of organization and leading, and I love to do that, especially with practical work.
2: Så jag fann det att jag har evner till att organisera och samskipa, och då har jag gjort något arbete innanför det.
3: So then I was asked if I would take a job to coordinate the fundraising for the ship ministry, and that's what I've been doing for the last 26 years.
2: Så blev vi spurt om vi kunde samskipa detta vi att skaffa fotgäljan stål, och det har vi gjort det sista 60 år.
3: So I do that together with the OM home offices in different countries, and so that brings me here to the Faroe Islands every year, sometimes several times a year, to meet with the people that help support the ministry.
2: Ja, vi gjør det her sammen med de imiske OM-kontorene rundt, og vi gjør det her i følgen.
3: So for the past 13 years or so, I've been coming every year to the Faroes, and we visit business people, visit churches, and invite them to be a part of the ministry through their financial giving.
2: Så det siste 13 årene jeg kom jævnen til følger, og vi tja business folk og samkommer rundt i følgen, ja.
3: And I really enjoy doing that. It's just a privilege to build relationships with these people that make the ministry possible through their financial giving, and so that's what I do, and I love doing that.
2: Og jeg vil ja, ta med vel at gjøre et arbeid at vi tja folk og få det være parste og arbeiden som OMG.
3: And the Faroe Islands is very special because every year we fill the fuel tanks here with the money that we raise in this country. So I love coming back and drinking coffee and having fellowship and inviting people again to invest in the ministry.
2: Ja, og det er godt å komme her. Det er nok som vil jeg stole, og det er ikke bare førjen, så er alle tankene ofte filter. Så det är gott att komma här och det är gott att möta folk och checka kaffe sammen med folk.
3: So we started when we were 22. I'm almost 68 now, and I hope I can keep working at this for a few more years. It's really a joy to be able to represent our King, the Lord Jesus, but also this great ministry.
2: So I believe that I was 22 and now I'm 83, so I want to kind of hold on to that thread. Och den framgör att jag kunna tjäna Jesus på den måten.
3: So we look forward to welcoming many, many people from the Faroes here on board, and especially those people who have been a part of it through their financial giving. We'd love for them to come and see what they've been giving to.
2: Ja, så det är gott att kunna bjuda folk kom bort och säga till dem som stola fortsätta.
3: Thank you very much. God bless.
0: Mike, hjärtligt tack att du ville fortälla den här söve. Det var mycket intressant. Men till alla senaste, hej du uppmuntra andra att komma ombord, att kunna uppleva ombord, att det är arbete ombord på att nå.
3: Yes, that would be, we really would like many, many people to join us, and we love the people from the Faroe Islands. They fit in very well on board the ship. They're hardworking, and they adjust well to cross-cultural work. And so, yes, we would love to have more people coming to join us at all levels, professionals, but also just young people that want to come and serve the Lord Jesus.
2: Ja, og vil jeg gjerne ha folk ombord, og det er ikke med at føringer passer vel inn her, og det er folk som er de har väl arbetat, så och kolla, ordet gärna här för en garnbord.
0: Mike, tusen tack att du vill se att du är kunna prata vid oss. Vi vet är färdiga att jag har ett rum ombord Locus Hope, här vi träffar Eirikur, Eirik som från Vavnö. Eirik, vad gör det till att du får ombord Locus, vad har botten för dig?
1: Ja, det er nok det at hvis man er jo å prøve seg langs den som man ikke har prøvd selv før, og prøve også noe ut. Jeg har vært en starv, det er kjøpet som jeg selv til vi og Arne, i 2014. Nei, det var 2013. Det er kjøpet ble selv, og så var jeg gjort en starv, og så var det... Så er det en åpenmøvelegge for å bare lukke seg opp.
0: Hva gjør du ombord på alt nå?
1: Ja, nå er jeg så andre mester i arbeid. Ta minstre som fjerde mester. For ta varen så igjen. Så har vi ta verre. Og jeg kjører jo mannere ombord. Nå er det så veldig hestferd, så veldig tverre mannere.
0: Hvordan står maskinen kjørt i gang?
1: Det var 4 høysmotorer, og det er så 4000 kilowatt hver. Men det er at vi sikler vi økonomi før, så det er, og vi sikler ikke nekv. Så det er ikke nekv at de kilowattene som blir brukt. Det er mer hjelpmotorene som blir det. Det er kjører. Kjører mer. Utene. Vad spänn.
0: Ta ett jag fyra motorer blev det så att det skift om för vi är lika slitna att det samlar.
1: Ja. Ja, det är roligt att lasta ner. Men det är ju näkva tacka av att när man färd över alla bara så det är utgäng motorer där det är allt tror jag gamla husmotorer annars. Så där så shape jag var jag har köpt en ontsi att du inte har kunnat skaffa att läsa montörerna. Jag var uppvakt om kippen. Så vi regnade att jag drövade det så ekonomiskt. Och slitade det så ut som möjligt. Att det hjälpte så långt som möjligt.
0: Kanske jag så slitvinnade som gör det.
1: Ja, akkurat. Så.
0: Eirikur, hver er det som er og leide etter sin forskjell deilene som kanskje ikke finnes av lagre rundt om i heimene?
1: Ja, vi tar av en akkurat som sitter i Tyskland. Det
4: Terje der Ascher. Och så har vi en en gammal serviceman för att släja motor som är technical administrator. Så han känner att skipen som jag har sig, han är väldigt ombord.

Trøy hit gaua strøy troarinnar fyrra Timotheus er brev 6-12. Kona mun Birgit og Eva Euro i 50 ara føingarinnun tjan Jarl Djurhus, majori og i frelsunar herunum. Teipi er i vår skolafelavar og i gamla kommunskolan av Vaglunnen i Havn, her bøyras omsidingen nu heldur til. Njal var blei ungur, ta i han tåg med Jesus som søgn og frelsara, og hefur troliga fyllt i kaos som han setti ut i korstiga ungdomsarunum. Han fær og starfi søgna gjaldstofunni og byrja i utbyggving søgna som hermaver herrans, og hefur søgjan ta strutt og i fremstu rö, her som mest laika i a, og hefur vunne mengar af fengun hins önda attur til fralsi Kristusar. Te ori og gjördist ans og hæti yfir lúfin jáls, hesa húnalötu í frelsunar herin í haun, veru hesi or Paulusar som han les upp. E hafa strutt hitt gaua strúi, hafa runne skai, eri vorin standandi og trunni. Anna Timotheusar brev 4:6. Og Njal leie atræt. E kan gera hesi or Paulusar til munnen, tog som unge dronkur valdi a fylgja herranon, og e hafi gjørst det til henda det, og er glæver om a kunna sia at e av nægi guds hafi veri standandi ui trunnen. Sannelia hitt kristna løyfi a strui fyrir tann som høyljarstabur vil lífa som Kristi hermavur hera fold. Ongen skal sia mer at det ikkje så. Jeg enta eit hart strui. Her frøstingin a djevast vi kvart liggur og lurer. Men eit lyga vist, heta strui eit gott strui. Tui te hefur evanlega viri. Strui okkara af foldun hefur vandja luttlan tutning fyrir onnur enn okkur sjálf, og ta i vit svo líu a struiast, bægi vit og strui okkara glæmt. Men ikkje så vi hinnun gaua ströinun, som av mannun ikkje veri virt så högt, men Gud glæmir til ikkje, så herframme vatrar hinn eviga lønin. Eitt at byrja hitt gaua strui. Nega anna at halda á og ongantu djevast af hondun. Hetta til som Paulus sigir at han gjörd. Han strutti og rann skoji at enda og ver standandi ui trunn. Hvert tutt strui? Hefur te nekka víri fyrir evanleikan? Te ber til a struja a strui som hvertju hefur andaljan tutning fyrir te etla onnur í hesun lúfi etla í evanleikan. Men te ber æsne til a struja hitt gaua strui som bæg hefur tutning fyrir te og onnur í hesun lúfi og í evanleikan.

Ja, vi tar den samråden vi Vinjard Magnussen om en stevne som vi var noen 13. til 15. november og stevne etter Jim Room og vi har hørt Dan Elias Dan Jekvann Elias en synes jeg for åkken god til og god mål og vi fører inn til til Nils Vestergaard så fører vi til å spille Lea 13 og til ikke minne en Birgit Andreasen og Billy Hansen som synker for åkken Harry Give me a mode.

Men sjålande her i Aveheim spiller vi reisende hva gong tonleik og jeg husker meg at vi kanskje skulle begynne vi Terje Vestergaard som synger for okkur hver vær han

hei Vestergaard sang fyrir okkur hver var han. Jeg skal takka le at treet om vi færre sende vujar sentingen og Darling Check og Mitch Wong de synger fyrir okkur Sol de Gloria god og hei æren og han alene. Hette her Sol de Gloria vi eisen brukt inn i klassiska tonleik Johann Sebastian Bach og Händel och forskjellige ære brukte det her og herren er æren han alene så lærte han lort etter Darlene Tjekk og Mitch Wong

Vi har min vogn bygd og tævært og samkommet teltan, Maj-Britt Høygård Johansen og Bodil Olsson som sang fjokken. Og andre her hørte vi den samrøve vi Kurs Kristensen, som bosette av Bornholm. Og vi tog seg om Løyinga, vi tog seg litt om Gethsemane og det som Herre og Jesus Kristus får i jokken her. Og lærersveinene og alt det som vær her. Jeg klir av hva verst, og som har vært til store inspirasjon for nek menneske. Det var det vi tatt av vei heim og i dag, og vi forenda vi et kjennesleie. Så takk for meg, og vær nå hengende i linden til å høre nek godt for fremme.

Gjerstadslottet tonleika sendingen fyrir ung og lindina. Kvön mikið dag klokkan fyra, og sendingen fyrir endursend frugjarkvöld á midnátt, og leiarkvöld klokkan 22, og sunnukvöld klokkan 20, og mánadag klokkan 5. Minns til! Gjerstadslottet klokkan fyra mikið daginn, og lindina.

En ik daar weer Phil Madeira en ook aan Open Heart, The Likes of Me. Nog zo ouders, ta je toos we wie nu uitzending uit hier wie we komen in. Nu het een tonlagersending som Lintne. En kwaad sent maar Lintne? Jo, de ene liksom hoofdregel at vi spela sangar artister som bekjenner seg som tryggvande personlige. Og hver skal så teksten være? Kan man ha instrumentalen tonelag? Kan man ikke? Jeg mener, kan en tryggvande kunstner, en maler, maler og som ikke av Golgata, som også abstrakt, kan himmelen vise bare skudd? Selv han kan det til. Det stender om at naturen, hun avspekler god, hun vittner om skaparen, og det er det samme. Det er folk som og til løyme hever ups and downs til imeste løyvnån, og sannsynene skriver ut fra imeskån omstøvån, men ikke vi vånløse, men vi vån. Og så lasten er det som vi spiller. Det er sannsynene vi reflekterer tilværen av hese folk, kan du si, men vi tog vån, og vi mer enn vågen om at vi har en god som elsker oss, og som ikke har takket lov til å løpe, og at hele anden kan leie oss til å leve en livstilvære som ikke er tilvildelig, men som er oss til sikning og god til dård. Vi får til en, og hans kunstnernavn St. Paul Peterson. Han heter Paul Peterson. Han er bror av Ricky Peterson, som jeg kjenner bare som fremleier, keyboardspiller, organist. Ekvilla, etter en familie fra Minneapolis, det etter tonelager av rang, og etter rattelig funky. Jeg sier seg utgå an tjonen, hun nevnes Break On Free, og hvis ni først sanker den hever nægget vi til her, at hvordan stort vi der av tøyenten, og av fjellmelen, og han sier vei, jeg har hva blekket sjansbyrd, jeg venter. Her St. Paul Peterson, Break On Free.

0: St. Paul Peterson, Break On Free, av organet Break On Free. Her vi at vi så stort, vi så fyllt vi ja, propaganda og takk kan gå for en egen rett, men lukk at det så negativt, det så nytristjande at en sier det sånn, det var jævlig løy, så slakk vi to inn at jeg tås ikke bare om først, jeg vil høre noe tjædre og ætlomslega. Som sagt, det her Paul Peterson fra Lodge Bassisteren og broer Ricky Peterson og tar bøyer av hver som man sier spalt vi. Jeg vet ikke hver en hans igjen som der går spalt vi, Prince. Det sier nok snakk om diktar, diktene. Ja. Her som sagt, det her nødvendig stil gang til noen vi talte av frem i som jo går. Vi takker den neste kjærens navn kallast det her Something in the Water. Det altså, hvor det som det Hetta nega gera hva vi fylla okkur við, hva vi hitjað, hva vi lust etter, sjálvan er det her, men det som du sår, det som du hestar. St. Paul Peterson, Something in the Water.
1: Man, finally making the room again!

Ja, det heter Välsynsjande Gator Vocal Band, I'm gonna give it away, Bread on the Water, og om et her, om jeg spør ikke på det gode, djev, valsikna, hjelp, vær, trykk mer, to er ikke fattig, at to er siknar av at gjøre vel, og selv om så er, altså, hva er det mer gledeligt enn å gjøre noe vel, for noen som er det verste kjønner torsdag, ja. Vi fer til instrumentaler, tonar, heter Danhoff. Danhoff en gitar-urmelager. Han spalt fem balkon. Først var det White Heart, og settene så stående han bølgen Rockbølgen Giant, som vi bare så noen nok når han. Men det finnes et lea her som han solister, altså her som heter Danhoff Shulver. Det noe som han nevnes The Players, som kom ut i 6.5 vi imenskån studietånlager, og det så Danhoff To Be Forgotten.

Hattan vi okon, det Marvin Winans, han vi Brorin on the Run, og vi har framførst Prafla Sanchin Joy. Til lorsar til Krasadeltene, hette tonlaga sending her av Lintene, vi sender FM-19. Frekvensen FM 101.1, 103.3, 92.3, 92.5 og 93.3. Vi taler av fram vi Amy Grant, vi fører til ukanen kjenne, og vi nevnes Rock of Ages, Hymns and Fate. Vi fører spørsmål for sannsynet av den fyrir Anywhere with Jesus, og etter det da Carry You.

Ja, endelig låsangren fra Chris Eaton, I Will, som eisen var vekst attesvær til sannsynet fra man undan her Amy Grant sang Anywhere with Jesus, og etter det var det som god sier I Will Carry You, og så min responser, I Will, to er god, we're good, så ryker du nøye og miskunn, og jeg vil gjøre meg selv vantelt og inn, to er god. Vi fælt til svean Samuel Ljungblad etter Ugan Tjånen og nevnst The Psalmist, My God is Able.

Ontje var mal kvørsat við passan og nærpæt Nathan East. Matri og Ancha Michael Thompson MT Speaks whatever da. Prakfulla leie East Coasting. Og hann hefur da svenske ja Samuel Jungblad mun gut emetter og nú da onsnanar en Ricky Skaggs av ugo hansar Mosaic My Cup Run It Over.

0: Hei, du lurer etter Lindene. Nå Gjerstadslotter og Skrønne. Gjerstadslotter en tonleggesending for ung her av Lindene. Vi Eida,
1: Eir
0: og Louis Breckmann. Og helt fer for sendingen av være om Brandon Lake. Han ser av fulle navn Michael Brandon Lake, og han 36 år, fødder 21. juni i 1905 i USA, i Texas. Konan ser etter Brittany Schneider, halte jeg, et navn uttalast, og teg eier Tripod. Første sangren som vi får spille til honom The Plans, Atlaner, og han den første av løvene King of Hearts. Han om at Jesus, eller God, hever en Atlan vi åkken.

0: Nå får jeg lese tve vers som stender i Salme 103, vers 1-2.
1: Lova Herren og Salmoen, og alt som i meg. Lova heilige navn i hans herre. Lova Herren og Salmoen, og glem ikke at det velgjører hans herre.
0: Neste sanger nummer 2 av Sløvne Code of Many Colors. Han heter Count Them, som er ikke helt tape.

0: neste sanger eiter Tear of the Roof. Han av kløvene Coat of Many Colors, nummer 5.
1: Jeg får lese sinter om til kløvene om den lamna mannen som ble sykter og man gjør en tætje. Til sinter i Markus 2, så får jeg lese 1-4 og så 9-12. Nærkere de er sidene får han achter til inn i Kapernaum, og da spurte seg at han var hjemme. Da kom nek folk sammen, så at de rommet ikke langer, helt ikke utenfor dittene, og han tjela i året til tæra. De kom og ta til hans av lamn og mannen, som var båren av fyra, og vidte at de slupp ikke fram til hans av fyra mannfjøltene, tok de tætje av, her han var brot i håla og sukte nye sønsene som hin lamn la i. Så leser vi fra versen 9 til 12. Hva er det lagt jeg sier vi i henne lamna? Syndetunner er til fyrtjønner, etter at jeg reis til tekstong til noe gakk. Men for at jeg skulle vite at menneskesåneren har valgt av hjørne, at fyrtjøn var synder, sier han vi i henne lamna. Jeg sier til reis til tekstong til noe og fer hjem til Dunsjøls. Ta restes han tog vi til samme sønskene og får ut for egen aldre, så de får våre ødel offeren og prøys av gode, og så det aldri har vi sæslukt.

Neste sanger etter I Know a Name. Han nummer 5 av løvene, King of Hearts, og Brandon Lake synger sangen vi CC Winas.

Hatta var sendingen om Brandon Lake, og vi bor Eirol Lui Brekkmann for å takke for okken. Vi vil jeg eisen takke Jekvann Poulsen, pappa okra, for å ha vært tekniker I sendingen. Gjørs og slått ut tonleggestending for ung kvønn mig dag klokken 16, og sendingen blir endre sendt frydja kvöld av midnatt, leia kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og mannadag klokken 16. Takk for okken!

Så får vi sinte at tøyne, vi får lort etter Olav Wade, som synker ta tiknande, og til en opptøk fra 1908 har fjerst.

Ja, vi tar den samråd vi Vinjard Magnussen om en stevne som vi var noen 13-15. November og stevne etter Jim Room og vi har hørt Dan Elias Dan Jekvann Elias en synsje for åkken god til å gå mot og vi får ringe til til Nils Vestergaard så får vi da spille Lea 13 og til ikke minne en Birgit Andreasen og Billy Hansen som synker for åkken Harry, do my mode.